prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka vrnuti na jug.

prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka vrhnuti na jug.

0: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku.

Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion. Hit.

0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije.

0: ovaj Hit FM, ako ste u vašim automobilima, rekli smo 100 puta, evo ponovit ću 101. Dakle, ono što nama najviše znači kada nas iznenadite nekim super videom, ne da ste vozač, već suvozač, kako slušate i uživate uz hitove na vašem Hit FM radiju. Dakle, označite nas ili nam pošaljite video na naš broj 061 010 030. Dobro jutro!
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.

0: klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
5: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Došlo, idemo dalje, idemo se razbuditi, ovo je Hit FM radio, imamo sjajne goste danas, tako da svakako preporuka da ostanete na 104.9. Što se ovih pjesama tiče koje ste nam tražili u prvom satu, uskoro na listi i Severina i Aleksandra Radović i Toša Proeski, tako da ostanite uz nas.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima, Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Jedan veliki, ali veliki hit iz 80-ih, ovo je Sabrina i Boys. Ako se sjećate ove pjesme, onda ste ostarili. Ugodnih 15-16 stepeni jutro su Sarajevo, čeka nas lijepi sunčan dan, bez veći saobraćeni gužvi, sem Grbavice i ovog velikog kružnog toka koji se radi. Završni asfalt se postavlja od danas, tako da znate. Izmijenjeni režim odvijanja trolejbuskog saobraćaja, mislim na ovo Trg Austrije Dobrinja. Očekujem prve goste ovoga jutra, dakle od danas sam sam, Andrej opet odmara, dakle završavamo sezonu godišnjih odmora ove sedmice, jer od već naredne, dakle od utorka kreće nova programska šema Hit FM radija sa novim iznenađenjima koje smo spremali za vas.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na PIK.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Naša ljubav je kraj, jedna od vaših traženih pjesama sa brojem 061 010 030. Drago mi je kad onako pogodite i kad imate ono stila, pa da se pjesma dopadne i drugima, ne samo za vas. Da vidimo, ovako predstavljamo goste za ovu sedmicu. U srijedu nam dolazi Benjamina Karić, jer ste vi to tražili, toliko je vrućih pitanja vezanih za općinu Novo Sarajevo, tako da ćemo jutarnji program u srijedu posvetiti u potpunosti, dakle, ovoj sarajevskoj općini, problemima građana koji će vjerovatno imati i svoje pitanja za našu gošću. U četvrtak, nakon velikog vašeg insistiranja, da dovedemo profesoricu Jasnu Berektarević, i to smo dogovorili. Malo ćemo o našem mentalnom zdravlju, koliko smo normalni danas i da li smo. Dobro, da ne prehidam pjesmu, i ona je tražena, sve će to, mila moja, Željko Bebek.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu

0: društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava. Samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
1: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
2: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
2: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli i online.
1: Vrhunski italijanski stil se ne propušta. Upim i Blue Kids.

0: Ako ima neki Osman da nas sluša, ja bih volio da nas nazove.
1: Bujrom, bujrom.
0: Dakle, ništa bez harmonike. Dakle, evo ovo svjetsko prvenstvo ove godine je pokazalo, dakle, da mi Bosanci jednostavno ne znamo bez harmonike.
1: Naša
0: duša, ne može.
1: Duša plače uz harmoniku.
0: Nevjerovatno, ovo, zašto je to tako?
1: Pa to je to, odrasli smo u duhu sevdaha, odrasli smo u duhu harmonike, taj specifičan način našeg izražavanja kroz muziku i kroz tekstove dovodi do toga da, evo i dan danas kad čujem Haldovu pjesmu, znači na onom stadionu, jednostavno suze same krenu, zato što to nama bude...
0: Nevjerovatno, Poljem se širi, Miri Sljeljana, to je najizvođenija pjesma ove godine,
1: da,
0: definitivno.
1: Da, da, da.
0: Ono, sad službeno, na neki način i himna naše fudbalske reprezentacije.
1: Pa jeste, ja evo, jutro s čistim radnju, nešto ovo, ono ide, znači, Poljem se širi, Miri Sljeljana, i laganini radiš uz to.
0: Nevjerovatno, dakle, pjesma jedina koja može izazvati tu emociju, koja nas u stvari može i raspoložiti i rastužiti, i jednostavno mi bez muzike ne možemo.
1: Jeste, to nam je i sjeta, jednostavno znam se 10 milijun puta čuješ neku pjesmu, sjetiš se nekoga ko te napustio ili nekoga koga si volio, ili dosta ti nekih stvari prolazi kroz tu emociju, kroz muziku i kroz ono što se dešava u samoj pjesmi.
0: Sarajevo je neiscrpna tema, već i u ovoj pjesmi udala se Merhemića Zlata, ona neće iz Sarajeva. Dakle, Sarajevo fenomen grad. Evo, pokazao to je SFF i drago mi da je završen. Ne može čovjek više u ovim godinama da stigne na sve.
1: Napiješ se jednom vodi na baš čarši i ti si vazda tu.
0: Mislim na turiste, evo, koliko ih dolazi, evo, i završen SFF, i evo, i sad polako idemo u septembar mjesec i sad će one naše sarajevske kiše, ali bilo je lijepo u avgustu.
1: Prelijepo. A bit će i septembar lijep, zato što

0: 500 i 600 i 1000 maraka.
1: Pa nisu to neke pare.
0: Pa nisu to neke pare.
1: I odakle ona, iz koje općine?
0: Stari grad.
1: Iz starog grada.
0: A, na primjer, ima sala od osnovne škole Razio Manović, nekadašnja, sada Mula Mustafe Bašeske, koja je pred njenom kućom, znači, ja mislim, 23 metra, tako nešto, otprilike.
1: Dobro.
0: A, i ne može da tu trenira, jer ima idealan, znači, tu je najbolja podloga onaj, za stoni tenis. Ali jednostavno niko nije našao sluha da je pogleda.
1: Pa jeste li se obraćali?
0: Jel? Obraćali se i direktoricama i opštinama, međutim...
1: Ništa.
0: Ona sad trenira u Skenderi, ono, u nekim, hajde pod navodnicima, neuslovnim tim onaj, uslovima.
1: A prvakinja?
0: A prvakinja BiH u svim kategorijama.
1: Znači, u Evropi koja?
0: Bila 38. Što je znači isto kao da si, ne znam nija, na prvi u svijetu, eto tako.
1: Zar je mogu, evo ovako, čovjek se šokira nekada ovaj, kad čuje ovako neke priče.
0: Da. I onda imamo tu i onaj, što kaže, i stonotenisera koji su stvarno vrhunski i mali Zijadić, znači svjetski, a naš. To vam je ono isto kao što su mi nekad govorili kad sam odlazio u kantone i ovo ono, kao ovo su sve onaj neki slučajni prolaznici koji ostvaruju velika dostignuća.
1: Pa nekad se pitam, ovaj, dobro mi išta moj Mirsade?
0: Pa evo, znaš,
1: ne, stvarno, ovako, malo kad čovjek, ono, ima stvari koje treba pohvaliti, koje idu na bolje, međutim, ovako kad čovjek neke stvari, koliko mi u stvari malo ulažemo u našu djecu, to čovjek je i naljuti.
0: Pa evo, i tvoja borba i moja borba je u stvari da doprinesemo tome i da djeca slušaju, eto i taj Sevda, da slušaju naše pjesme, da jednostavno što više se obrazujemo kroz naše pjesme, jer imamo mi onaj načina kako da priđemo djeci, samo treba, znači, to još više gurat, još više djecu, ono, isto kao što su sve ovi, sad ovi novi trendovi nečasnih ponašanja i na binama i na ovaj, koncertima, tako treba to isto djeci, znači, napraviti pravi puš u leđa, da što više ih bombardujemo sa tim našim nekim stvarima, ne bili oni samo malo prešli vamo na ovu drugu našu stranu.
1: Pa kako će, ali evo, ako skupljamo mi po mahalama za ono, reke za stoni tenis, onda mislim da to,
0: tuga i žalost, tuga i žalost,
1: tužno
0: tuga.
1: Je to,
0: znači. Evo, ja sam, znači, u školu kad sam imao, ja sam djeci, kad nismo tad imali nikakvih nešto sredstava, rekao svima doneste čaršafe, pa sam ja od čaršafa otišao u Des da mi sašiju, to je nekada bila ta neka firma, sad više to ne postoji, ona, sašili mi garderobu, onda sam oštampo sito štampom Dance Mission na nogavicama, na leđima, na grudima, izašli kao bijeli labudov fino na stage, ali smo bili, ono, tad smo se trudili za isto za taj nekakav, ono, napredak te naše djece.
1: Ples i motorika, to je vrlo važno, dakle, zašto trebamo usmjeravati, ti si neko koji je, ono, stvarno, sportski tip.
0: Da.
1: Malo ljudi zna da je ples u stvari jedan od najboljih načina da djeca su nam malo postala lijena, evo, s kojim god roditeljima, ko roditelj razgovaram, ono, kakav je mal, ma dobar, kaže, samo lijen.
0: Mobitel, televizije, spotovi.
1: I svi žele da im djeca budu u futbaleri, svi žele da im djeca budu u Kojedin Džeko da zarade milijone.
0: Da,
1: u stvari. Nije sve za svakoga.
0: Ne.
1: To je poenta priče. Dakle, usmjeravamo djecu možda i na pogrešne puteve, djeca neće i onda odustanu i onda ništa
0: od... Od nekoliko miliona, samo jedan Džeko.
1: Miliona?
0: Miliona, samo jedan Džeko.
1: Mi za svoju djecu svi mislimo da su najbolja, da su najtalentovanija, da su naj, međutim, nije to baš tako.
0: Nije, čak do 20. tamo ne možeš ništa skontaš, zašto je tvoje dijete. Ja sećam jedne anegdote u Tučepima, onaj, tad smo bili mladi, bračni par, nismo imali nekih, ono što se kaže, sredstava.
1: Dobro.
0: I onaj, skupljali smo flaše, onaj, po kantama da bi mogli to nešto, ono što se kaže, dodatno. E sad, mještani su dole sa nama to počeli zajedno kupiti, ovaj jedan mali dječak govori, ja ću kad budem veliki biti smetljar. I ajde, mi smo, ha, ha, ha. Prošlo je toliko godina, oni fakat onaj skuplja, znači, smeće i ona radi u komunalnom.
1: Pa dobro, eto, ostvario je svoje snove, mislim, da.
0: Za nevjerovat, ali eto, to stvarno je teško pogoditi šta će ti dijete biti i čime će se baviti.

0: 5 minuta do 10, iako smo obećali super nagradu, nemamo prijava, vidiš ti to, moj Mirsad.
1: Dakle, strah.
0: Strah, lijepi, strah. Lijepi
1: ništa, strah. Ja i ti ćemo.
0: Idemo, nas dvojica u tuče pjeve, šta ćemo on sami, nas dvojica?
1: Ima turnir.
0: Možda Andreja sretimo negdje na pažu.
1: E, može biti, može biti. A ima turnir u Algi dole, pa tamo i to uzmemo i da se vratimo s pejarom kući.
0: Dakle, ponudili smo danas super vikend za dvije osobe u tučepima, dakle, hotel po želji, uslov je samo da pobjedite jednog od nas dvojice, dakle, što uopšte nije teško. U stolnom tenisu.
1: Da.
0: Pa nismo rekli, ne znam, pikadu ili šta znam.
1: Pa dobro, i pikadu, ne bi se ja nešto ne bi se bunio i tu.
0: Dobro, dakle posljedna ponuda do 10 sati imate prilike iskušati jednog od nas dvojice i osvojiti super vikend za dvije osobe. Nema šta nismo dijelili ovo ljeto, to je interesantno.
1: Nema,
0: dakle, dijelili smo nekoliko putovanja i to sve uglavnom u hoteli najbolji na plaži.
1: A samo kad sjetim ovdje koliko je bilo lopti, to je...
0: 500 lopti smo podijelili pred svjetsko prvenstvo i to nam je ono ponos. Evo sad se bliži školska godina, ako znaš negdje da ima neko dijete koje treba da ono spremimo za školu, i to smo spremni i to ćemo raditi sigurno. Dakle, to nam
1: super.
0: Je želja za početak školske godine, jer ima djece koji nemaju,
1: da,
0: pa
1: da.
0: To ćemo raditi ono diskretno, da se ne zna, to su naši prijatelji
1: I veliko vam hvala za to. To je ono, ja samo sjećam, pratio sam sve tvoje objave na Instagramu vezano za lopte kad su se dijelile i kad su mališani stvarno bili oduševljeni, jedva čekali, čak su birali, nema što nije bilo, ali to tačno vidiš, ona jedno zdravo druženje.
0: Prvo su nam, nisam ja znao, prvo su nam otišle ove trionde, to su ove sa kojim su se igrale utakmice svjetskog prvenstva. To ono prepoznaju, pazi, od 500 lopti ono bilo je možda 15-20 ovih triondi. Evo imamo poziv, možda je prijava da vidimo za ove tučape
1: da čujemo.
0: Ali ako izgubite, vi nama morate dati, ne znam, podaca. Dobro jutro želimo. Halo. Dobro jutro, dobro jutro. Da li se čujemo?
2: Čujemo se, čujete li vi mene?
0: E, super, evo nas u programu, recite mi samo vaše ime.
2: Alen Datić.

0: Dobro, Mirsade, 10:05, idemo se zagrijati, idemo malo trenirati, dakle nećemo ovaj...
1: Malo oko Skenderije protrčati.
0: Ako nas vidite danas, dakle, prihvatili smo challenge, dakle, Mirsad Potifikre, to će biti ovaj za titulu prvaka Sarajeva u ovom amaterskom takmičenju i prenosimo sve u 7 sati uživo na Instagramu Hit FM-a. Super nagrada, vikend za dvije osobe u tučepima.
1: Ne može biti bolje.
0: Dakle, nema bolje.
1: A šta ako nas ne dobiju? Šta? Gdje ostaje nagrada?
0: Pa nik propalo. Ništa, pratite nas u 7 sati, ovo će biti, ja mislim, ono, dođeš 100.000 ljudi, već ono, čekam.
1: Ja su redu, ono, svi, gdje je taj stoni tenis?
0: To je bilo sve za sutra i imamo i još jedno iznenađenje za vas, ali o tom potom, daj sad dobiti fikru, moj mir sad, yes. U šta se uvali smo, trebali smo samo odslušati pjesmu i...
1: Jak, ali eto, džaba, jedna po jedna, jedna za drugom i vozra.
0: Ne sad, šalu nasra. Da.

0: voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104,9 Hit FM.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Novi Tala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Active 5 kg, senzacija 9,95. Vaš robot.

0: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Lojal.

0: Kvaliti program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
5: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
5: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za

Dok radiš, dok voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104,9.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Ponedjeljak je i iako je prvi radni dan u sedmici, nastavljamo u laganijem ritmu jer iza nas je vikend, ali i sedmica puna muzike i dobrog raspoloženja. Sarajevo je uživalo uz koncerte, pa tako smo ispratili i Sergeja Četkovića i Fazlu i Džejlu Ramović. Ne mogu se više ni sjetiti svih imena koja su pjevala u srcu Sarajeva, ali evo, zaista je cijela sedmica bila nekako u znaku muzike i koncerata, a sem toga u petak smo ispratili i 32. Sarajevo Film Festival koji je i ove godine donio sjajnu energiju, crveni tepih i nezaboravne projekcije. Sad, nakon svih tih dešavanja i gužve, u novu sedmicu ulazimo sa malo mirnijim tempom, uz dobro poznate hitove, idealne da vas onako lagano uvedu u radne obaveze. Dakle, opušteno, ali i dalje veselo, baš kako treba za početak sedmice.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
6: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
8: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: I idemo mi dalje na Hit FM ovog ponedjeljka. Ne znam za vas, ali nekako nedostaju gužve u gradu danas, nedostaje ona festivalska atmosfera. Vikend je bio u znaku koncerata, pa evo da se prisjetimo, Jayla Ramović je u subotu zatvorila Summertime Madness, a sinoć je na Dobrinji koncert održala Sheila Zonić. SFF je spustio zavjesu na svoje 32. izdanje u petak restauriranom verzijom filma Ničija zemlja Danisa Tanovića. I evo nekako smo ušli u ovu sedmicu s manje gužve i manje aktivnosti, no do kraja avgusta nas čeka još sjajnih događaja o kojima ćemo svakako pričati na Hit FM-u u nastavku, pa ostanite sa nama.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radi.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
3: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
2: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
3: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: 13. sati i zakoračili smo u novi zajednički sat na Hit FM-u. Dobar vam dan i lijep pozdrav gdje god da ste ovog ponedjeljka. Mi smo tu i danas sa hitovima, zanimljivostima i aktuelnostima uz ove avgustovske temperature, pa ako ste u vožnji, sretan vam put. Ako ste na radnom mjestu, ugodan vam rad, a ako odmarate, samo tako nastavite i uživajte.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i polako se navikavamo na trenutke i dane poslije SFF-a, a nadam se da ste uživali i da ste pogledali neki od filmova i da ste ovu sedmicu započeli malo odmorniji i da se polako vraćate u rutinu i svakodnevnicu. A za sve vas koji želite nastaviti u toj festivalskoj atmosferi, ovu sedmicu nam stižu i dani piva i hrane u Sarajevo i to u Park Hastahana od srijede do subote. Dakle, još 4 dana dobre zabave uz tribute bendove i hitove Bijelog dugmeta, Azre, Zdrav Čolića i EKV-a. Znači, ova sedmica nam je nekako u znaku starog, dobrog rock'n'rolla, pa nema da fali energije i zabave. Idemo sad sa blokom reklama, a onda nastavljamo sa jednom zanimljivom pričom.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
8: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti

intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u i evo, ako ste ovih dana ili ovog ljeta se osvježavali limunadom u kafiću, onda ste vjerovatno uz nju dobili i slamku. Ne znam da li ste se ikada zapitali zašto je ta slamka uvijek tu, pa ne, nije to samo fora onako da izgleda to sve ljepše, slamke zapravo imaju nekoliko praktičnih i reklo bi se zdravstvenih razloga. Jučer sam pročitala tekst o tome i evo podijelit ću s vama poentu. Naime, limunada je prilično kisela bez obzira na šećer koji ubacite u nju, ako uopće šećerite limunadu. E sad, kad taj direktan kontakt limunade sa zubima dođe, onda može oštetiti caklinu. Kada popijemo kroz slamku, piće brže prolazi u zadnji dio usta i manje natapa zube. Osim toga, olakšava ispijanje ako je čaša puna leda, spriječava prosipanje, a neki kažu i da vas natjera da popijete više, pa možda čak i da naručite još jednu. Dakle, izgleda da slamka nije tu samo zbog estetike, nego ima i nekoliko praktičnih uloga, zato sljedeći put kad dobijete limunadu sa slamkom, iskoristite je koliko god da vam to možda nije cool. I eto, nakon zanimljivosti o limunadi i slamki idemo dalje sa hitovima.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti BNC.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
6: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
5: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
6: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli i online.
5: Vrhunski italijanski stil se ne propušta. Upim i Blue Kids.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, dragi moji. Ponedjeljak nam je 24. avgust 2026. godine. Još samo dva ponedjeljka u ovom avgustu su ostala i nikada se više neće ponoviti. Dakle, ovaj i idući. Pa vi vidite kako ćete ih provoditi. Mrzovoljno, jao, ponedjeljak je. Ili onako nasmijani, ponedjeljak je. Hvala Bogu, sve je dobro. Živi smo, zdravi smo, super smo se odmorili tokom vikenda. Idemo u novi radne pobjede. Ja sam Laila, družimo se mi do 18 sati, pa budite mi tu. Nemojte mijenjati frekvenciju.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: laganini po sredini, kaže Parni Valjak, nikako drugačije. Uživajte u danu na Hit FM-u 104,9 MHz.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

1. augusta 2026. godine na talasima Hit FM-a. A evo nam i pitanja za koje sam početkom ljeta mislila, ali zaista mislila da ga nikada neću postaviti. Je li vam ovo ljeto malkice dosadilo? Znam, čekamo ga cijele godine, kukamo kada padne kiša, smeta nam hladnoća, jedva čekamo sunce, duge dane, kratke rukave, godišnje odmore, a onda dođe kraj augusta i počnemo krišom gledati prema nebu i govoriti, dobro, može li sad jedan dan bar malo da zahladni? Jer ovo ljeto baš ne odustaje, rekla bih. Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da će vrućina nakratko malo popustiti, ali bez nekih ozbiljnijih padavina, a onda ponovo rast temperatura. Prema njegovoj prognozi, krajem augusta mogući je još jedan kratki, ali vrlo snažan toplotni val uz temperature koje bi u dijelovima zemlje trebale biti između 34 i 40 stepeni. Ovaj toplotni val vrhunac će imati već ovaj petak. Tek nakon toga trebalo bi stići osvježenje, a dok se oko 1. septembra očekuje znatno ugodnija temperatura. Dakle, ljeto nam očigledno poručuje, nisam ja još završila s vama, nemojte vi misliti da ste se izvukli. A da nije riječ samo o subjektivnom osjećaju da se ovo ljeto baš razvuklo, pokazuje podatak iz Banja Luke. Tamo je ovog ljeta zabilježen rekordni niz od 27 toplih dana, a meteorolozi govore i o višemjesečnoj suši i manjku padavina. Evo, zato sam vas i pitala na samom početku, je li vam ovo ljeto bar malkice dosadilo? Jeste li još uvijek tim sunce, ljeto i 35 stepeni, ili ste došli do faze da jesen, kišu, jaknicu i malo svježeg zraka? Ja znam da sam ja trenutno u toj fazi. Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

0: savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo je 16 sati, danas smo vas pitali nešto što se možda početkom juna nismo ni usudili pomisliti. Je li nam ovo ljeto malkice dosadilo? Jer august se približava kraju, a vrućina ne popušta baš tako. Prema prognozi Marka Čubrila, krajem mjeseca moguće je još jedan vrlo snažan nalet vrućine. Ponegdje i 40 stepeni, to nas očekuje u petak, a nakon čega bi konačno trebalo stići osvježenje. Oko 1. septembra prognoziraju se maksimalne temperature između 23 i 29 stepeni. Dakle, one idealne. Evo šta nam vi kažete. Rijad piše, ja sam prvi govorio da bih mogao živjeti negdje

0: gdje je cijele godine ljeto, povlačim tu izjavu, dajte mi 22 stepena, malo oblaka i da navečer mogu normalno spavati bez klime. Amina piše, meni nije dosadilo ljeto, meni su dosadile ekstremne temperature. Volim sunce, more, terase i duge dane, ali 35 i više stepeni nije uživanje. Idealno ljeto mi je između 27 i 28 stepeni i navečer neka fina svježina. E, ovo je možda upravo važna razlika. Nije nam dosadilo ljeto, nego vrelina. Bravo Amina, dobro ste to rekli. Marijana je, međutim, čvrsto na drugoj strani. Kaže, ne dirajte mi ljeto. Meni može trajati do novembra. Čim pomislim na kratke dane, mrak u pet i hladno jutro, odmah mi je ovih 35 draže. Izgleda da smo tu podijeljeni kada je ovo dosađivanje ljeta u pitanju, ali kako god prognoza kaže da još ne sklanjamo ljetnu garderobu, pred nama je još toplih dana, a moguće i novi nalet velike vrućine pred kraj avgusta, dakle od petka kako meteorolozi najavljuju.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Dado Topić i Slađana Milošević i RTS Princeza na talasima Hit FM-a. Slušamo samo dobru muziku, ništa drugo.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo

vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
1: Pola pet nam je i vrijeme za mini koncept, ovoga puta je u znaku Jelene Rozge, koja je jučer proslavila svoj 49. rođendan. Karijeru je počela prije tačno 30 godina, 1996. a prije 20 godina, 2006. godine, krenula je u solo karijeru. Prije toga je, dakle, punih 10 godina nastupala s grupom Magazin. Jelena je poznata po svojoj vrckavosti, po svojim velikim dvoranskim turnejama i kao prva žena koja je ispunila Spaladium Arenu u Splitu. Njeni muzički spotovi dosegnuli su više od 300 miliona pregleda. Sretan rođendan našoj Jeleni Rozgi, želimo joj mnogo zdravlja, sreće i ljubavi, a mi slušamo u mini koncertu sa njene dvije sjajne pjesme.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke.

samo hitovi. Hit FM. Bez pauze, samo hitovi.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 17 nam je sati prošlo, imam jednu sjajnu muzičku priču za vas i još bolji razlog da još završimo pjesmom koju ćete, vjerujem, prepoznati doslovno nakon prvih nekoliko sekundi. Under Pressure, Queen i David Bowie. Pjesma je objavljena u oktobru 1981. godine.

godine, a sada nevjerovatnih 45 godina kasnije ponovo se vratila na jednu Billboardovu listu. Ovoga puta pojavila se na 24. mjestu Billboardove Hard Rock Streaming Songs liste, a možda je još zanimljivije kako je pjesma nastala, jer jedan od najvećih dueta u historiji muzike zapravo nije bio rezultat nekog velikog plana. David Bowie našao se s članovima Queena u Mountain Studio u Švicarskoj. Prvobitno je trebao snimiti prateće vokale za Queenovu pjesmu Cool Cat. Od toga na kraju nije bilo ništa, ali su ostali zajedno u studiju, počeli improvizirati i iz tog spontanog druženja rodila se Under Pressure. Bowie se kasnije prisjećao da su Freddie Mercury i on osmislili svoje vokalne melodije, zajedno dovršavali tekst, a praktično cijela pjesma nastala je tokom jedne večeri. I onda imate još jedan nevjerovatan podatak kada je ova pjesma u pitanju. Queen i David Bowie nikada je nisu izveli zajedno uživo, čak ni na legendarnom Live Aidu 1985. godine, gdje su nastupili i jedan i drugi. Queen je završio svoj danas historijski nastup. Nakon njih nastupio je Bowie, ali zajedničkog Under Pressure dueta nije bilo. Pjesma je ipak nastavila živjeti, u Velikoj Britaniji svojevremeno je stigla do prvog mjesta, a čitatelji Rolling Stonea kasnije su je izabrali za najveći duet svih vremena. I evo je 4,5 decenije poslije ponovo na Billboardu. Mislim da je to možda najbolji dokaz šta znači napraviti bezvremensku pjesmu. Nažalost, nema više ni Freddija ni Davida, ali pritisnete play, krene ona čuvena bas dionica i Under Pressure zvuči kao da joj vrijeme jednostavno ne može ništa. 45 godina kasnije ponovo je na Billboardu, a evo je sada i na Hit FM. Pojačajte radio.

0: Prizivamo kišu uz Jelenu Tomašević i ide, ide, ide kiša danima kao okeanima. Družimo se uz dobru muziku u ovim saobraćajnim gužvama. Samo pojačajte radio i bez ikakve brige.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
5: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.

0: Pola šest nam je, dakle ulazimo upravo u onaj dio dana kada Sarajevo tradicionalno kaže e sad ćemo svi u isto vrijeme neke. Tako smo odlučili. Popodnevne gužve su već dovoljno poznata priča, ali danas imamo još jedan razlog zbog kojeg se na pojedinim dijelovima grada vozi sporije. Zbog završnih radova na novom kružnom toku na Grbavici, od danas je na toj dionici potpuno obustavljen saobraćaj, radi se završni sloj asfalta nakon čega slijedi horizontalna signalizacija i uređenje zelenih površina. Dobra vijest je da smo, čini se, konačno pri kraju ovog višemjesečnog projekta, a izmjene se odnose i na trolejbuski saobraćaj, linije 101 otoka Trg Austrije, 102 otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero trenutno voze izmijenjenim trasama. Trolejbusi iz pravca Dobrinje i otoke kod stadiona Grbavica skreću iz bulevara Ivice Osima u Topalo Osman Paše, zatim izlaze na Zmaja od Bosne i nastavljaju prema Skenderiji, odakle se zavisno od linije, nastavlja prema Trgu Austrije ili Jezeru. Dakle, ako ste trenutno za volanom i tek krećete kući, računajte da će vam možda trebati malo više vremena i malo više živaca, ali hajde da sačuvamo jedno i drugo, jer cilj ovog kružnog toka upravo jeste da kada radovi konačno budu završeni, rastereti ovaj dio grada, smanji svakodnevne gužve i poveća sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Tako da, polako, neće kolona krenuti brže ako se nerviramo, a ni sirena na automobilu još nije uspjela asfaltirati kružni tok. To se još nigdje nije desilo. Ljeto je, ljudi, august nam još traje. Spustite malo tempo, držite razmak, pustite nekoga da se uključi i ne dozvolite da vam nekoliko dodatnih minuta u saobraćaju pokvari ostatak dana. A mi ćemo, kako drugačije, pokušati uraditi svoj dio posla, pojačavamo muziku, a vi samo lagano prema kući.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Vrijeme je za odmor od svega. Tako je, mentalni reset i fizički odmor su nam najbitniji. Opustite se, ako ćete negdje na kaficu u grad, lijepo se provedite. Uživajte u suncu, u danu, a mi se družimo ponovo sutra od 15 sati. Ćao!
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
0: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
0: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa

0: SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve.

0: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijećem

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Novitala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
1: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: chat i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni chat i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lamp Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
7: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
6: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
7: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli i online.
6: Vrhunski italijanski stil se ne propušta. Upim i Blue Kids.

0: potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: se aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje

Bačka. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,